0: Dobro jutro, Radio Sljeme ovdje. Minuta je prošla od 6, jutarnji program počinje. Nadam se da ima budnih, duga je bila noć. Ako neko slučajno još nije čuo, ispali smo sa svjetskog. Bilo je jako gusto, pogotovo pred kraj, no o tome ćete slušati vi koji to još niste čuli danas svakako. Nadam se da neki se lijepo odmaraju sad, koji si to mogu priuštiti, a koji su propustili spavanje. Doduše i one koji su mislili da će spavati, mislim da se zapravo spavalo, što se ulovilo između ovih kolektivnih uzvika i uzdaha iz susjedstva. No, novi dan je tu, petak je, treći je dan srpnja, idemo lagano i prema vikendu, tako da će biti prilike da se odmorimo i razbistrimo. Pozdrav od rano ranilaca vaših sljemenskih. Karlo Harmicar je za našim tonskim stolom. Glazbu nam do 12 bira Jana Šantek. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo dobro jutro i odličan petak.
1: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeći onog koji jednom davno hodao je ovim

Billy Solo Dorsey, jer Jim Morrison prije točno 50 godina pridružio se onom crnom klubu 27, nažalost. No, vraćamo se mi u sadašnjost, treći je dan srpnja, kako sam već rekla, noć je mogla biti bolja za one koji su bili budni do jutra, ali dan će biti dobar i odličan, nadam se, i prognoza je takva, neće nam biti prevruće danas. Prije podne će biti pretežno sunčano, a onda će se prolazno naoblačiti, pa će biti i mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak. Najviša temperatura danas oko 29 stupnjeva, pa kad se sjetimo kak nam je bilo na 36, ovo je sasvim ok za jedan ljetni dan. Ljetni dan u kojem ne očekujemo zastoje u prometu, iako nam slušateljica piše, već par puta nam je napomenula da svako jutro, svaki dan prolazi Trgom žrtava fašizma i tamo zastanu tramvaj iz nekog razloga. Ona misli da je kvar u pitanju. Poslala je to neki dan u 6:30 slikano i danas kaže evo opet prije koju minuticu. Ne znamo je li u pitanju zastoj, ali doista tramvaj stoji, znači stajanje definitivno jest. No, slušateljica se vozi biciklom, pa nije sigurna. Svaka čast i njoj i vama koji ste i danas na biciklima. Lijep je dan, pa treba to iskoristiti, a čini se da ćemo i dobar, odnosno barem ovako u meteorološkom smislu, vikend imati. Vas ćemo pozvati naravno da budete uz radio koliko vam to danas dopuštaju obaveze i koliko vas je volja. U ostalom, mi smo uvijek tu, Karlo Harmicar upravlja s našim tonskim pultom, Jana Šantek nam bira glazbu, po njenom izboru slušamo do podneva, Mariju Mihaljević priprema vijesti, čućemo ove prve već za 9 minuta, Hlupića danas kao i uvijek slušamo iz grada, donosi nam nekoliko zanimljivih tema. A ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i svi vam želimo dobro jutro i dobar petak.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto u Zagrebu danas nam donosi i koncert u sklopu Ljeta u MSU od 21 sat. Sluša se i gleda se plesač Sporog Stepa, novi projekt i novi bend Maksa Juričića, čovjeka koji nam je kroz razno razne formacije priuštio dosta glazbenih užitaka. Maks nam je pri telefonu, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Nije prerano u ovo doba?
2: Ne, taman je.
1: Taman je,
2: da.
1: Svaka čast. Dakle, večeras u MSU s plesačem Sporog Stepa, prošli ste, znamo, kroz razne bendove, od Azre nadalje, svaki je donio neku novu priču, neku novu svježinu, kakvu energiju nam donosi pa i večeras plesač Sporog Stepa.
2: Pa evo, drago mi je da se, ja sam odrasao u Trnskom, tako da mi je drago da se sad nakon puno kruga vraćam s novim bendom opet u Novi Zagreb. Ovo, taj stil uživo kako plesač zvuči, moj bubnjar Argentinac je prozvao punk samba. Znači onak, to jesu neki sunčani ritmovi, ali nije nijedan od onih kumbija, merenge, onih tipičnih latino ritmova, ali taj dojam ostavljamo. Tako da bi to po definiciji trebalo biti idealno za jednu ovak ljetnu večer u Zagrebu. Bend je mnogobrojan.
1: I šarolik, bateri. Moramo reći. Da, baš ste zgodno društvo.
2: Da, znači dva Argentinca na violini i na bubnju, imam Talijana na marimbi, Stane Kovačić, legendarni violončelist zagrebački, je isto u postavi. Moj sin Rok dođe pjevat i prateće pjevaju Tena Nika i Tonka TNT Vocal Forces benda One Dread. Tako da je to sve skupa jedan vrlo neobičan zvuk, nije agresivan, onako sve skupi jedna, kak se danas veli, feel good vibra. Tako da pozivamo vas da nam se pridružite i da tak proslavimo moj povratak u Novi Zagreb.
1: Da, energije i ideja vam nikad ne fali, koliko smo do sad skužili, tako da očekujemo.
2: Fali jedino kaj fali ovak za novi band, za laufat je publika. Sve
1: e, to, to nam treba i zato vas zovemo, dragi svi koji nas slušate. Dakle, večeras u MSU koncert plesač Sporog Stepa, ali tu je i multimedijski program koji stalno ističe naš Branko Kostelnik. Dakle,
2: da, interesantno je to, mislim, zapravo za tu jednu ulaznicu koja uopće nije skupa se može vidjeti plesna predstava, izložba, neke projekcije i na kraju koncert. Tako da taj MSU je lepo zamišljen i kad vidite onaj trg ispred, međutim nekako osim skatera ja tam slabo viđam ljude, tako da...
1: No veliki takvi... je prostor pa ih malo možda proguta.
2: Da, i nekak je Novi Zagreb, ono, to je ovako u nekom srcu između svih tih naselja, ali zapravo svima je malo daleko. Tako da se nadam da će ljudi zbog četiri stvari, zbog četiri programa potegnuti večeras i da se vidimo.
1: Je, da, gleda se i film u dvorani Gorgona od 19 sati, to je Sirat, možete izložbu pogledati, Organ Vida, i naravno od 21 sat poslušati i pogledati plesača Sporog Stepa, Maksa i šaroliko društvo, zbog kojeg se isplati potegnuti do MSU-a i provesti jednu lijepu zagrebačku ljetnu večer koja neće biti prevruća. Danas smo to saznali od naše prognostičarke, bit će ugodno i bit će taman za ovakav jedan neobičan spoj, kako smo rekli, samba punk, jel?
2: Tak je, da. Tak vele ovi koji kuže kad samba, punk je zato kad, znate ono, kad ste punker možete i fulavat, sve je dozvoljeno.
1: Malo improvizacije ne škodi. Odlično, evo, nadamo se da sve ide po planu s pripremama i da će biti odličan koncert večeras u sklopu Ljeta u MSU. Hvala Maksu Juričiću.
2: Na pozivu, ja sad idem do Kraljičinog zdenca prošetati, onda si idem u Mikuliće na izvor napuniti vodu izvorsku. Uvijek si na svirku nosim izvorsku vodu i kom je to blizu preporučamo, ima izvor u Mikuliću, lako se dođe s autom i ta voda izvorska je jedina besplatna stvar koju možete dobiti u ovom gradu.
1: Odlično, znači takav je raspored za danas, izvorska voda koja će okrijepiti prije koncerta, evo preporuke.
2: Ko bude žedan, može mi se javiti.
1: Ok, dobro je znati. Hvala Max.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Neka bude veselo večeras, a mi imamo dvije ulaznice za nekog od vas, pa dok slušamo Dane velikih valova i plesača Sporog Stepa, zovite na 616 7004.

već su prošli, sve znaju ti koji idu prema kraju, ali još nisu pročitano štivo. Njih se nemre sam tak vodat, njih se nemre lako prodat, pa ti su lamzu gledali u živo.